ona re tenseben o heta gono niega FM mate ke fere ga minute e ya go ha fere ire e ka disa ne kantsone sa ke ba bonce a demtako ni elsen kholik tata bandela mdi go bonce a denamode ne te ana go enqe mtako go bonce tina mo iqok ejite go checka go tse a hita dim te xana go taute nka ji ke kwana enqe mtako mate mono tsantsone sa a mata go teke enkara go enye go taute ta 720 ga di kure am nta ko masikya wa go yong nwa ta tamano tsuruna ta vete a ne tsarata tsamjika te yak etrema go te nqata ke a khamtio te koka ga ke a tsam inse adati tsuya ga se go kereke nwa ta tamane te nqa ka ga be te o kwintse ke nge ga se go ta o nwa ta nge ti se go ta o nwa ta no na o atati re tseka gwa tamane te nqa mta ko ma tsaya te ke ne te garati ke a te tamate jara te ntwere sina go ta o mono ti doate ate yo sika te a go ta o a jara tsamjika te kwanagwe ne te siogwe ne te hiagwe ntako kaija to utsaka wesendra ti Reinhard Kulabe Kapunda.

18 Juli, wah mandilan angkutama. Ya ke ka o da khangya a hegi ti khwala ke ti ke mandila ke yanda kwa he ti ke o he ta mtu tu ya yo ya amani ta malili ma ngwa tsa tu a ke sima sista manita a guti malili ma hana ka ya o nga ti khwani ka ka ya no ya ke guli ka ti khwabunga da ka ya ge chulo ya ke o ta bilo misa khama ti khwaju he ngwa ke ti khwaka wa skola nga e

khona reteng siaba ko he ta khona niega FM tsa batsa ka temone teke 5 5 xamako ta kwem FFN 5 fire xamako ta FFN 5 ta minute se go ta nge gwa no 5 ga minute temone e ya gwa 5 ire se go ta qatisa na 5 ire xamako ta o xama go tsamje temone re tsane o nyo ka re tsonisa ke eng tsamje rado se ke tegwe e go ta o ku tswa go ne ti ya bana ta te twa go ta o Mandela a ba him swe go se tswa a tsamje ka jamakwe na a swe go se tabatsane o nyo ka re tsonisa ke eng tsan ti ya go je Mandela Mkwensi ke hisenata jete ke utlwa qono a ncince he am de namuka ata e karata tio ani soka tia banata akona tsika mabong e hitio de qhiya qangwa de ke gaten ke tsamjika te ana gwa hi de utlwa go tsitswe ba ne te utsanjita ma ata ke ha

ona re 107 o heta gona ne ga FM tsa batse ska te monete ke 44 tsa mokota 18 ga monete se go tao nge kara go ne te a quite mega mix kona te ta tsi ya made ntse o ne se ke ente o mapong etse a ke a nkara tsi wa te ne te ana go ta nce so mapong e be te mono mandela tsi a tena mo te 18 yili ne ke tsa mjika tsan o yo kara tsi o ne se ke yi ta kho mgobo tsi twa go ta o tonde na mo ene rado so ani so ka te twa go ta am queen he xa sen sa yenqe na xa ikuthi teke cuwa te tsa mjika hiti o te cece Vito Hein xa o khwena okay van die platte land no to tsaka we sen rati Reinhard Kulabeka punda tonde xa ita na te e gaan hiti o te xa uku ke a mapong tsi ke